Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

Пав уже більш як півроку. Але 20 березня з цього світу пішов ударник AJ Pirrow, і гурт вирішив ушанувати його пам'ять концертом у клубі Joint при Hard Rock Casino у Лас-Вегасі. Гурт підібрав гідну заміну AJ-ю, і 30 травня публіка побачила у складі колективу Майка Портного.

0: Це була жива версія хіта «We're not gonna take it» з виступу Twisted Sister у Лас-Вегасі 2015 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Майлі Сайрус, Flowers. Довершено гуртом Bowling for Soup.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я не робив вибір. Музика сама обрала мене. І тепер я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Maiden Rock.
1: Beatles – Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles –

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом, а раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп
2: на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор Ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали «гітарним богом». Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів «Yardbirds» і «Крім», та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Знайти хорошу банду – це як знайти хорошу дружину. Доводиться довгенько попітніти, доки не з'явиться саме воно.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
7: Now when I was a little boy,

0: Погода.
1: У середу, 7 жовтня, у більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря в межах 18-22 з плюсом. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують, прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 з позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів. 18-20 вище нуля.
0: Good morning, на радіо.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: що сталося, що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама на Radio Rocks.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецлярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

тільки рок.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз. Ну, спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: а що сталося, що не бонусний гроші матеріал закінчилися, чи що таке? Що сталося? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч російські загарбники завдали масованого удару по енергетиці та інфраструктурі України. Найбільше постраждала Полтавщина. Є влучання у житловому районі та пошкоджені багатоквартирні будинки у Кременчуку. Також атакували підприємство. У Запоріжжі удар припав на об'єкт транспортної інфраструктури. Можливі тимчасові обмеження руху. У Києві атакували Оболонський, Подільський, Дарницький та Шевченківський райони. Відомо про двох загиблих. На світанку ворог атакував Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. Одна людина поранена. Далі про живлення. І сьогодні в Україні запровадили графіки відключень. Обмеження діятимуть впродовж усієї доби. Вони охоплять як промисловість, так і побутових споживачів. Причина – наслідки російських ракетно-дронових ударів. А тепер про оптимізацію державного апарата. На першому етапі у центральних органах виконавчої влади скоротять 4 тисячі вакантних посад, повідомив прем'єр. Кількість заступників міністрів прив'яжуть до обсягу завдань та скоротять приблизно на 20%. Також у планах удосконалити систему навчання на конкретну посаду. Для молоді запустять інформування та стажування. Є окрема програма для ветеранів. І про здоров'я. Понад 750 тисяч українців уже пройшли безоплатне обстеження за національною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Програма дозволяє за один візит оцінити ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та перевірити ментальне здоров'я у понад 2,5 тисячах медустанов по всій країні. І на сам кінець про вітчизняний футбол. Рівненський «Верес» цієї п'ятниці зустрінеться з донецьким «Шахтарем». Це буде відкриття 8-го туру футбольної прем'єр-ліги України. Стартовий свисток на стадіоні «Авангард» пролунає о 15:30.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21-го. На сході переважно сонячно, 16-20 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів плюс 20.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: У нас сьогодні дня без Озі. І класно, коли в нас є новини про Озі. Статую Озі Осборна встановили на французькому фестивалі «Hellfest». «Straight to Hell». Озі Осборн, 2020 рік. Це щорічний фестиваль «Просто небо», один з найбільших у Європі. Проходить він у місті Клісон, і шестиметрову статую створив сучасний французький художник і скульптор Філіп Паскуа. Шерон Осборн подякувала дуже і перепросила, що не змогла приїхати на фестиваль. До речі, у червні 22-го року тут було відкрито і статую Лемі новеньку. І вона замінила попередню скульптуру фронтмена Моторхед, яку було встановлено 6 років тому. Але, як повідомляється, вона розвалювалася, бо гіпс, з якого вона частково складалося, сильно руйнувався. Сподіваємося, що пан Паскуа не припустився помилок, врахував всі помилки творців статуї Лемі. І Озі у нас не розвалюватиметься, а простоїть все наше з тобою життя окрераз.
2: Або, можливо, це і така в цьому і сенс. Він такий, його наймають, кожен раз платять гроші, він такий, блін, ну розвалилися.
1: Ні, різні скульптори роблять скульптури там. От ми сподіваємося, що до нашого приїзду з Ілією на фестиваль Hellfest Озі буде стояти.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: 204-40-40.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Я люблю ще й Еліса Купера. Так. І я впевнений, що таких людей дуже багато. І він, і його дружина Шеріл Купер оновили шлюбні обітниці на 50-ту річницю. Сам

0: відбувалося. Відзначали вони це минулої суботи, і обітниці промовили перед 220 гостями. Еліс 78 років, Шеріл 69 років. Сказали так. І сказали так перед 4 поколіннями своєї родини. Від 92-річного батька Шеріл, Вільяма Годарда, який провів церемонію, він так робив.
1: Прекрасно.
0: Свою роль відтворив з 76-го року, коли вони одружувалися, до 5-річної онуки Дезіре. І нові обручки подарував давній друг родини. Це був Джиммі Чейз. Він є членом фонду подружжя Solid Rock. Цей фонд опікується підлітками. А мало того, обручки спеціально розроблені, тому що вони розроблені з урахуванням способу життя молодят. Зокрема, щоб от коли бачу, у мене є обручка, і якщо я тримаю мікрофон, буде заважати мені обручка. А от у Елісу Купера не буде заважати тримати мікрофон грати в гольф. От
1: це в тебе обручка?
0: Ні, це нам, ну, це просто.
1: Це каблучка.
0: Каблучка, так. Але вона бачиш.
1: Ти ж не лякай так.
0: Жести, на жаль, ми не можемо.
1: А то ми з Назарчиком не в курсі, коли ти зажав весілля, розумієш, в тебе обручка.
0: Ага. Ну, у мене навіть і першого ще доба. Ну, отже, спеціально ще такий лайфхак для людей, які не так давно слухають Come Together, не всі 48 років, скільки ми в ефірі, є порада слушна від Еліса Купера. Ще

0: щасливого взагалі життя подружнього. Потрібно ходити на побачення. Але дуже важливо, щоб це була одна і та сама людина. От. І тоді у вас буде і 50 років спільного життя, і 60, і 70, і зможете знову оновлювати шкільні
1: обітниці. А ще Еліс Купер просто промовчив, що він часто їздить на гастролі. І таким чином його дружина просто нормально відпочиває.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Нам зателефонував Богдан. Богдане, Ілюха завжди запитує, яка музика вам подобається?
3: Старий класичний рок.
4: Так, я думав, якийсь хардкор-панк жорсткий.
3: Інколи теж. Гонор такий. Rage Against the Machine. Ну, це не панк, але от пожорстче можу послухати.
2: Ну, клас. Спробуємо.
4: Тоді вам, я думаю, що буде не супер.
3: Я дуже вчора хотів додзвонитись, бо ви казали, важка пісня. Я думаю, треба додзвонитись. Разів 10 набирав, не зміг. А вгадав зразу пісню, до речі.
2: Вау. Клас. Ну що, спробуємо?
3: Давайте.

0: Петя нам допомагав сьогодні з «It's good to be king». Але що це насправді?
1: Ну, мені здається, це «Cranberry is losing my favorite game».
0: Ні.
1: Ні?
0: My favorite game, але трошечки...
2: Так, не «Cranberries», а...
1: Ну, да, про класичний рок мова.
0: Так, все правильно. My favorite game, але просто не «Cranberries», а інший гурт.
2: А та друга.
0: Той другий гурт.
1: А от я і попав.
0: Ні, ви точно знаєте.
2: Светрик.
0: Светрик такий, так. Як худі, тільки на...
1: Ну, кардиган.
2: Так, кардиган. Ну, якщо не «Cranberries», то кардиган.
1: Ну, так, точно.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок-вікенд.
4: 45-ліття гурту «Металіка». У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з історії найвідомішого треш-метал-колективу. Розповідь супроводжуватимуть Enter Sandman, Master of Puppets, Sad But True і десяток інших композицій. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.

0: Але?
1: У апарату.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди вибачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Прилуках на Чернігівщині через удари РФ зруйнований житловий багатоквартирний будинок. Попередньо загиблих двоє, поранених семеро. Під завалами можуть бути люди. У Києві загинули дві людини, ще двох врятували. Прилетіло по гаражному кооперативу. Також палали дві нежитлові будівлі. Додам, одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ракетної атаки по Олександрії на Кіровоградщині. Відомо про влучання у підприємство, а також пошкоджений приватний будинок. Далі про шану. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України пілоту Марату Мамбетову. Він загинув під час виконання бойового завдання на фронті. Росіяни підбили винищувач «Міг-29» ракетою. Мамбетов катапультувався, але не вижив. А тим часом українські військові вперше спалили рідкісну машину рашистів для перезарядки зенітно-ракетного комплексу «Бук-М3». Ціль перевозила боєкомплект із зенітних керованих ракет. Це ураження здійснили воїни 3-го армійського корпусу в межах операції «Вівальті». За тиждень енергетики отримали обладнання на понад 7,5 мільйонів євро. Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, ізолятори та кабелі, зокрема. Допомогу надали завдяки внескам Британії, Литви, Німеччини, Ірландії, Люксембургу, ЄС, Австралії та Данії. І на сам кінець. Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки циферблатів переведемо на годину назад. Медики радять підготуватись завчасно, лягати спати трохи раніше, більше гуляти на свіжому повітрі, а також слідкувати за харчуванням. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха, без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів, плюс 20.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Назарчик, я тебе попрошу зіграти нам «Highway Star». Безвідмовний. Музиканти Deep Purple навідали прем'єр-міністерку Японії Санаї Такаїчі в її офісі у Токіо. А вона відома своєю пристрастю до хардроку та хеві-металу, ми це знаємо, а також своїми навичками гри на барабанах. Її давно називають Deep Purple одним із своїх улюблених гуртів. Під час зустрічі вона привіталася, ласкаво просимо до Японії, це приблизно щось. Ірасаміса, от так воно прозвучало, от, і вона каже, я не можу повірити, що Deep Purple тут, я завжди захоплювалася Deep Purple. І додала вже адресно не до Річі Блекмора, а до Яна Пейса наступне, ви мій Бог. Свою чергу зазначу, що зустрітися з Такаїчі було справжнім задоволенням. Такаїчі розповіла, що придбала класичний альбом Deep Purple Machine Head 72-го року ще школяркою, а також про те, як працювала клавішницею у триб'ют-гурті Deep Purple у середній школі, перш ніж перейти на барабани в університеті, і пожартувала. Зараз, коли я сварюся з чоловіком, я граю на барабанах під альбом Deep Purple і проклинаю його.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Ханкук». Driving emotion.
5: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
7: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
8: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Twisted Sister оприлюднили заяву, в якій з жалем повідомили про скасування всіх запланованих виступів з нагоди 50-річчя.
3: Та ну що ж таке?

0: We Not Gonna Take It, Twisted Sister, 84-й рік.
1: Ні, ну не те, щоб ми потрапляли на хоч один виступали.
0: Так не робиться. Що сталося? Як повідомив в своїй заяві гурт, такий крок зумовлений раптовою та неочікуваною відставкою Ді Снайдера, яка спричинена низкою проблем зі здоров'ям.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Там і гурт нагадує, що життя, сповнене легендарно агресивних виступів, позначилося на тілі та душі Ді Снайдера. Зокрема, він страждає на дегенеративний артрит і протягом років пережив декілька операцій. До прикладу, якщо от він викладається на сцені, там вривається сам, ну і публіка, звісно, теж робить, і він, і та сама публіка до цього звикли, то це можливо лише протягом декількох пісень, тому що далі біль бере своє і стає просто нестерпним. До того ж, ще нещодавно виявили проблеми із серцем. І дамо коментар Ді Снайдера щодо виступів на повну силу. Він каже: «Я не знаю жодного іншого способу грати рок. Ідея сповільнитися для мене неприйнятна. Я краще піду, ніж буду тінню колишнього себе». Тим не менш, гурт зазначає, що майбутнє, взагалі, гурту буде визначено протягом наступних кількох тижнів і чекаємо на заяву протягом цих тижнів. Можна зрозуміти позицію Ді Снайдера, але якби у мене випала можливість ходити на концерт Twisted Sister сидячий навіть, із сидячим Ді Снайдером, я б сходив би обов'язково, просто не сумніваючись. І я впевнений, що так зробили більшість фанатів.
1: Так і передайте Ді Снайдеру, що будь-які рішення ми приймаємо от, і поважаємо, насправді, будь-які рішення. Вони що живий. Далі розберемося. Потрошечку.
0: Якщо ще і новий матеріал якийсь вийде, то взагалі.
1: То якось 21 століття інколи надихає. Ну, наприклад, в технологіях і в медицині. Можливо, вдасться ну, будь-який притомний стан привести.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. В ефірі Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Нарешті цей день настав, коли ми можемо в ефірі Радіо Рокс поставити навіть не 4, а 5 треків гурту Foo Fighters підряд з шматочками невеличкими. Але все одно моє серце просто розливається в щасті, радості, тому що я вважаю, що гурт Foo Fighters в Україні не заслужено, не такий популярний, наскільки він заслуговує. Але давайте от сьогодні в рубриці якраз розглянемо новий альбом Your Favorite Toy. Це 12-й студійник від Foo Fighters. Вийшов 24 квітня під лейблами Roswell та RCA. Ну і це один з найкоротших, до речі, повноформатників в їх дискографії. Тут 10 треків втиснулися в 36 хвилин. Перший послухаємо прямо зараз. Caught in the Echo.

0: Що я сказати можу? Переслухавши альбом разів вже 30, мабуть, з першого разу, мені страшенно не сподобалося. Я
1: серйозно?
0: Такий, та ну камон, ну Foo Fighters, ну що ви робите? Чому такий
1: хай-пас?
0: Я знаю,
1: що тебе вже кілька років достатньо близько. Я оцю от історію мені не подобається. Я вже відчуваю. Тобто тобі спочатку дуже сильно щось не подобається, а потім ти закохуєшся.
0: А потім, так. І справа в тому, що цей альбом я перевідкрив для себе не так давно. Не так давно, переслуховуючи 38-й раз, або 40-й, і я такий, окей, в принципі, я ловлю цей вайб. Ну, варто зазначити, що...
1: А чого ти очікував?
0: Я очікував пісню, яку я поставлю в кінці, слава Богу, вона є, але вона одна, така в альбомі.
1: Так це нормальна бізнес-схема, не переживайте.
0: Справа в тому, що в 22-му році дуже трагічно пішов з життя ударник Тейлор Гокінс, усмішка у гурту Foo Fighters, навіть більше, ніж Дейва Грола. Він працював в гурті чверть століття, навіть понад чверть століття. І Дейв присвятив йому наступний альбом. І от, якщо ми беремо дискографію Foo Fighters, якщо ви хочете відкрити для себе виходить три останніх альбоми, в принципі, можете не прямо читати. А от починаючи із There is nothing left to lose, One by One, In Your Honor, Echo, Silence, Patience, Grace, Wasting Lights, Concrete and Gold, ну, навіть Sonic Highways можна взяти. Там будуть усюди класні пісні. В цьому ж релізі у нас, ну і там барабанив безпосередньо Тейлор Гокінс, а в цьому релізі у нас з'явився новий барабанчик. Барабанчика звати Ілан Рубін, і цей барабанчик барабанив в Nine Inch Nails. І саме його партії ми чуємо в цьому релізі. Ну і змінився, до речі, продюсер ще Foo Fighters. Грега Кёрстена замінив на цій посаді Олівер Роман. Of All People.

Ну, взагалі, Of All People – один із треків, які підтверджують думку критиків про повернення Fighters до такого важкого, сирого, гранжового коріння. Ну, і якщо попередній альбом був присвячений темі втрат, то от Your Favorite Toy сприймається вже як більше повернення до життя, причому до життя, яке було 30 років тому. Ну, в ньому більше тут іронії, світла, більше оптимізму, інколи гостро соціалочка. Є, ну, наприклад, от «Your Favorite Toy».

віддає моторхедом трошечки, аж відчувається запах в носі мені. Да? Ну, справа в тому, що з Лемі вони товаришували дуже сильно. Лемі навіть знімав їх в кліпі White Limo, він був тоді головним водієм цього лимузину. Дуже прикольний кліп. Ну, а якщо казати про пісню Your Favorite Toy, то Дейв каже, що вона не з тих композицій, під час запису яких я постійно переживав, чи все налаштовано вірно. Тому найголовніше, що я знайшов з інтерв'ю Дейва, він казав, що йому було весело. Якщо йому було весело, то весело і мені. І добре на душі автоматично стає. Speed Shine.

0: Тут просто нюанс в тому, що новий продюсер, мені здається, запитував Дейва, каже, а скільки високих ти хочеш, щоб було в цьому альбомі? І Дейв відповідає, так, 100%, тому що альбом весь в хай-пасі якомусь дуже перевантаженому, ну, очевидно...
1: Говорить англійською, нічого не розуміє.
0: Очевидно, так. Це вибір. Ну, ти чуєш, оці високі, воно просто запирає все шалено. Але, все ж таки, одна пісня, яка мені шалено сподобалася, яку я чекав в новому альбомі, щоб вона була, і щоб вона була от з епохи нульових десятих Foo Fighters, вона все ж прийшла. І це пісня «Window».

0: Чекають новий альбом для того, щоб послухати старий Foo Fighters.
1: Вона максимально світла, тут оповідається про людину, яка має вікна, що так от сіро, а потім людина проїхалася, і одразу видно сонечко за цією людиною, в принципі, яких ми зустрічаємо у нашому житті. Люблю Foo Fighters, обожнюю, вам теж рекомендую ознайомитися з їх творчістю. Ну, а ми сьогодні слухали Your Favorite Toy 26-го року, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина-епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
6: Що?
5: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
7: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки pb.ua/terms.

0: Пляне.
1: Твіріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 4 збільшилась кількість загиблих у Прилуках на Чернігівщині. Травмованих 20, серед них 3 дітей. Окупаційна армія зруйнувала житлову багатоповерхівку. На місці працюють усі служби. Крім того, у Кременчуку на Полтавщині загинули 2 людей, поранених 7. Відомо про приліт посеред двору житлових багатоповерхівок. Додам, у Дніпрі є влучання по промисловому об'єкту. В області відомо про 2 поранених. Перехоплювачі реактивних дронів у необхідних обсягах будуть не раніше кінця листопада. Такими очікуваннями поділились у повітряних силах ЗСО. Нині через високу ціну про масовий випуск поки не йдеться. Наразі виробництво вимірюють десятками одиниць. Одна з моделей, яка має найкращі результати, вже стоїть на озброєнні. Ще 2 пройшли кодифікацію. З наступного навчального року в усіх школах країни викладатимуть оновлений курс захисту країни. У старшій школі також з'явиться можливість поглиблено вивчати окремі напрямки, зокрема керування дронами, інженерію та кібербезпеку. А тепер про доступність. Усі львівські водії комунального транспорту обов'язково навчатимуться безбар'єрності. На тренінгах працівники вчаться правильно допомагати маломобільним пасажирам, зокрема людям на кріслах колісних. Наразі близько 82% громадського транспорту Львова є низькопідлоговим, а навчання вже пройшли більше 100 водіїв тролейбусів і понад 80 водіїв трамваїв. І на сам кінець, Нобелівську премію з фізики напередодні отримав науковець зі США Френсіс Гальсен. Чоловік зробив вирішальний внесок у створення нейтринної підводної обсерваторії Ice Cube, а також проклав шлях до нового типу астрономії. Сьогодні ж мають вручити Нобелівську премію із хімії.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів плюс 20.
3: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: телешоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Значить, Металіка займається благодійністю достатньо активно, вона має чимало напрямків. От їхній фонд, один з «Always in my hands», зайшов із черговим звітом. Звіт не такий сумний. Але це просто наша улюблена пісня. Що ж тут?
2: Треба спочатку слухати.
1: І...
3: що всі, хто вчаться грати.
1: Чекай. Особливо красиво озвучував Ілля Герова перебор. Фонд оголосив про 8-й рік Metallica Scholars Initiative. Господи.
3: Suicidal Tendencies, спонсор.
1: З найбільшим на сьогодні грантом. Понад 3 мільйони 300 тисяч доларів. Цієї осені до спільноти MCI приєднаються ще 18 шкіл, які отримують від 50 до 70 тисяч доларів на покращення досвіду учнів у програмах професійної та технічної освіти. Наші улюблені ПТУ. Також ФОС виділяє гроші на створення подібної ініціативи у Великій Британії. І Гетфілд якраз коментує, що це починалося як мрія. Тепер наша програма змінює життя. Розширювати наш вплив у глобальному масштабі та підтримувати ще більше студентів – це дуже корисно. Ми так пишаємося всіма стипендіантами Металіка, які пройшли через неї, і всіма тими, хто братиме в ній участь. Приємно знати, що ми були частиною подорожі тисяч фахівців у галузі, які виконують добру та наполегливу роботу. За останні 8 років діяльності ініціативи близько 13 тисяч студентів, які мали складний бекграунд, змогли отримати профтехосвіту, вивчитися на сантехніка, нарешті, зварювальника, електрика, медсестру, механіка, пожежника тощо. І тепер стали доларовими мільйонерами.
3: 100%. А по-дальшому мільярдерами стали.
1: Мало, так, да, такі є, тому що таких спеціальностей в Штатах дуже не вистачає. І в Британії...
3: Що казати в Штатах? У мене ось ліжко зламалося.
1: Я тобі зараз підкажу один сайт, ти там вбиваєш спеціаліста.
3: Так і було. 3700. Да. 3700.
1: От! От! А ти сидиш тут в ефірі?
3: Да. Це хана. Це
1: для
3: просто.
1: Чого?
3: Реально. Моя шана всім людям, які займаються важкою роботою. То, окрім військових, я маю на увазі, звісно, от сантехніки теж. Бачок потік ось в Новий рік було. Ліжко знову. Ну, є оце руками своїми тими кривими.
1: Так нічого не зробив.
3: Давай, да, кривими.
1: А, так от звідки це? Ну що ж, дякуємо, слухай, Металік, я ніколи не думала, що вони будуть братися до такої історії, це дуже круто. Ну клас, реально. Тепер ми знаємо, звідки в Америці сантехніки.
3: Звідки руки ростуть.
1: А він, знаєш, так заходить, там тут значок, стипендіант Металіки.
3: Я от думаю, так, до речі, як набагато більше мотивації у тебе з'являється, якщо ти розумієш, що ти стипендіант Металіки, то набагато більше хочеться вивчати.
2: Вони там балотуватись не збираються з Металіки? Ні, то такі програми.
3: Ми з Чорною Радою в Кривому Розі не дійшли, на жаль, до такого.
1: Чорна Рада – це група.
3: Група, я так. Ми найперша група наша у 2010 році. Ми ще, ну, нас не було грошей, щоб
1: інвестувати
3: в молодь.
2: А не хочеш камбек у вигляді політичної партії? Чорна Рада?
3: Чорна Рада. Актуально.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua. Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: телешоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: У нас на сьогодні є ще одна цікава новина. Поговоримо про те, скільки коштує борода одного з учасників ZZ Top. І чи може вона взагалі коштувати. Отже, ти хочеш знати про всі фінансові стосунки у шоу-бізнесі? Все, що тобі треба знати, зараз буде звучати в цій новині, Ілля. Днями Біллі Гіббонс розповів, що заради появи у рекламному ролику йому та Дасті Хілу справді пропонували мільйон доларів. Але оці от Sharp Dressed Men мали за цей мільйон зголити свої шикарні бороди. Ну, тобто не мільйон дуже на двох, мало. А по мільйону на кожному.
2: Все одно дуже мало. Все одно дуже мало.
1: І знаєш, яка це була компанія вгадай з трьох разів?
2: Жилет.
1: Правильно. Це було максимально круто, але, цитуємо Біллі, це правда. Потім Жилет це заперечували.
2: Так.
1: Але це було саме так. Ми зателефонували містеру Мерлісу, от це один з зубрів музичної індустрії того часу, та запитали його поради. Він відповів, ну, гроші непогані, сказав він. Але вирішуєте самі. Ви точно знаєте, що там під тими бородами? Ви точно знаєте? Ви пам'ятаєте, що там під тими бородами? Ми вирішили на це забити, і нашим панам сподобалося це більше.
2: Я тобі скажу, чоловіки, які носять бороди давно,
1: так,
2: майже все своє свідоме життя не пам'ятають. І навіть не здогадуються, що там під нею. Тому що у мене один раз тример зіскочив
1: так,
2: з вуз.
1: Так.
2: Це було, слава Богу, під час коронавірусу.
1: Ага.
2: Зіскочив з... Ну, і, коротше, я поголив собі одну частину вуз, іншу ні. Думаю, я буду ходити оце з одним вусом, збрив всі вуса, потім дивлюся, я буду
1: оце без вусів? А мені 12.
2: Ні, без вусів оце ходити. Та збрив всю бороду. Збрив бороду, і це було одне з найгірших рішень мого життя свідомого. Просто...
1: Ти собі не сподобався?
2: Ну, якщо б я сходив в спортзал роки 4, було б краще.
1: Ти просто качати бороду?
2: Бороду, качати бороду.
1: Боже, і ніс,
2: це такий бороду. Стрес, я не скажу. Ну, це смішно, звісно. Кожен має це зробити, кожен має це пройти.
3: Ну, у мене на згадку є фото старого мене без бороди декілька років тому.
1: Але, хлопці, я вас зараз заспокоюю. Йдеться про...
2: Це
1: пропонував, мільйон доларів їм пропонували у 1984 році. От, як кажуть фахівці, тодішній мільйон доларів, це, щоб ви розуміли, був, це приблизно 300 сьогодні.
2: Зараз,
1: 3 мільйони, та, десь приблизно.
2: Слухай, ну, за трилями, Боже.
1: І років 15 тому Гіббонс вже розповідав про цю історію, казав, що навіть з урахуванням інфляції, ну його нафіг, не хочемо все одно. Перспектива побачити себе в дзеркалі чисто поголеним занадто схожа на фільм Вінсента Прайса. Перспективу, яку не варто розглядати незалежно від компенсації. Ну що ж, ми тішимося, що в нашому житті є якісь непохитні чуваки, які кажуть ні бабкам.
2: За 3 мільйони.
1: Які кажуть бабкам ні.
2: Не буду переводити через дорогу.
1: Та, не будемо навіть згадувати про сьогоднішні новини. Просто є чуваки, які кажуть бабкам ні. І чувіхи, до речі.
2: Я думаю, пожартувати політичний жарт.
1: Ні, я вже його пожартувала. Дякую, достатньо. Дякую. Закрили.
2: Закрили. До побачення.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на радіо.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Ми сьогодні представляємо, вирішили ми так, на контрасті зіграти і представити не просто якийсь там метал-гурт, не просто гурт взагалі, а цілий металевий всесвіт. Я зараз поясню, про що йдеться. «Blood God», от створений німецьким музикантом, так називається цей металевий всесвіт, на ім'я Томас Гурат. Томас – колишній вчитель філософії, хоча колишніх не буває. Ні вчителів, ні філософів, який занурився у цей всесвіт занадто глибоко. І «Blood God» об'єднує у собі три музичні проєкти під одним брендом, кожен з яких має свій стиль вокалу і звучання. Перший проєкт – це «Дебачері», це класичний дезметал з таким низьким монструозним гроулом. Другий – це «Blood God», це такий олдскульний «Hard and Heavy» у дусі AC/DC і «Judas Priest». І «Бальгерот» – це версії пісень із текстами німецькою мовою. Найкращою, наприклад, ілюстрацією проєкту «Дебачері» буде твір, який називається «Кров для Бога крові» – «Blood for the Blood God». Це не вся пісня.

0: фестиваль дивакуватих звуків.
1: Це ж як студенти дістали вчителя філософії, що він написав, створив цілий металевий всесвіт, скажи мені.
0: Так дістали, що аж надихнули просто. Mm-hmm.
1: В нього закохуватися просто. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» проект Томаса Гурата «Блад Гот», і ми слухаємо ілюстрацію до його частини, яка називається «Дебачері». Концепція у проєктів спільна. Усі пісні пов'язані єдиним темним фентезі-всесвітом «World of Blood Gods», де фігурують дракони-вампіри, демонічні легіони, інша та всяка нечисть. І яскравими представниками частини, наприклад, «Blood God» є трек «Thunder Beast». Якщо «Дебачері» – це суто брутальність, то «Blood God» – це такий винятково гімновий, наголос нестабільний, як ти розумієш тут, важкий рок і енергія. І оця пісня ідеально демонструє перехід до класичного звучання, такий собі AC/DC на стероїдах, от ми зараз будемо слухати. Тут присутні характерні для «Blood God» високі розщеплені вокальні партії, які нагадують суміш Брайана Джонсона і Удо Діркшнайдера одночасно. «Thunder Beast».

Дядько Томас, ви прекрасний. Ви вже почули, як звучить з проєкту Blood God Debauchery, як звучить Blood God. От на часі тепер ще одна частина цього проєкту – Бальгерот. І от для знайомства з проєктом Бальгерот ідеальним зразком є трек, знову ж таки, Blood God. Ну, якось тільки там Blood God, а тут Blood God. І він звучить дуже масивно, так владно, і демонструє, як німецька мова додає музиці особливої жорсткості і такого маршового ритму автоматично. Проєкт був створений саме для того, щоб передати взагалі колорит потойбіччя через рідну мову монстрів. А тут гурат використовує специфічний тип такого гарчання, який є чимось середнім між глибоким гроулом Дебачері і високим хрипом Blood God, але з чіткою дуже дикцією. Ну, щоб було зрозуміло кожне слово, якщо ви вже співаєте німецькою. І от пісня Blood God, одним словом, звучить як такий темний гімн самого Бальгерота, Бога крові. Я дуже багато слів зараз говорю, і розібратися в них неможливо. І ви і не розбираєтеся, просто насолоджуйтеся. Blood God.

0: все підходить.
1: Це коли до дружини на кухні намагаєшся докричатись.
0: Я б сказала навпаки, Назарчик. Коли дружина намагається докричатися до свого чоловіка, який сидить в гаражі з пацанами. Це не ми, це з пісні. Це в пісні так співається. Ми ж не можемо викинути слова. 2010 року виник гучний скандал. Влада Штутгарта заборонила автору цього проєкту Томасу Гурату викладати в школі через його музичну діяльність, вважаючи її небезпечною для молоді. Це ж мілота. Гурат взявся відстоювати своє право на творчість, наголошуючи, що це лише театральне шоу. Попри бісівський всякий там оцей імідж, тексти про нечисть, він розмежовує сценічний образ і реальний світогляд. А пісні про поїдання плоті – це, каже він, метафора, в якому в реальному житті контрастує з його пацифістським ставленням до живих істот. Він не їсть, каже, я плотні. Все, що хочете, тільки кабачки, да. Плотні.
1: Записав про людей, уявляв пельмені.
0: Добро, баклажани, віримо ми йому чи ні, але залишаємо вам право вирішувати, чи варто воно місце на вашій полиці і на цій планеті. Але Томас Гурат, який створив металевий всесвіт Bloodgood, вважає, що все має право на життя. І тому співає про тортури під. Я просто не знаю, це німецькою, як тортур під чи англійською. Там німецькою було би тортурен, напевно. Зараз почуємо. Легше не стало.

0: Я думаю, що він їсть в цей момент, коли співає.
1: Слухай, ну от дивися, в тебе такий вчитель філософії в школі. Ти б на цю філософію біг би просто, розумієш?
0: Ну,
1: скажи, реально.
0: Зайвий час ще порепетирувати можна.
1: Це по-перше. По-друге, чувак же може нормально розказати про всі течії філософські. По-людськи, так би мовити.

0: щось було ще про хот-дог. Ну, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з металевим всесвітом від Томаса Гурата, колишнім вчителем філософії, який занурився занадто глибоко, мені здається, у цей всесвіт. Але сподіваємося, що винирне. Бладго сьогодні були у «Треш-контролі».
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Цей виступ увійшов до підручників з історії музики, оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-81.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на радіо «Рокс». Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Прилуках до 6 збільшилась кількість загиблих унаслідок російських ударів. Ще 26 мешканців поранені, серед них 5 дітей. Під завалами досі можуть бути люди. Рятувальники не припиняють пошуків. Крім того, від ракетних ударів пошкоджено 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, а також 4 багатоповерхівки у Кременчуці. Там кількість постраждалих зросла до 8, загиблих 2. Так само 2 людей росіяни вбили у Києві. Ще про 2 жертв відомо в Олександрії на Кіровоградщині. Загалом ворог випустив 70 ракет. Було багато балістики, а також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину. Продовжу тему. Російські обстріли пошкодили газові мережі у Прилуках. Наразі без блакитного палива понад 18 тисяч жителів. Фахівці вже працюють над відновленням. Залізничники з 20 жовтня скасовують 2 поїзди з сполученням Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Львів. Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації та різке падіння пасажиропотоку. Пасажирам рейсу Дніпро-Львів пропонують скористатися альтернативними поїздами, а до Перемишля радять їхати з пересадкою у Києві або Львові. Латвійські військові зупинили 20 мігрантів, які незаконно перетнули кордон із Білорусі. Нелегалів супроводжували озброєні особи, які погрожували латвійським військовим та підштовхували мігрантів у бік Латвії. Через кілька годин люди в масках проникли на латвійську територію, пошкодили обладнання та вкрали камери, після чого повернулись до Білорусі. І наостанок, око Саурона заховали на монеті. До 25-річчя стрічки володаря перснів у Британії випустили пам'ятну монету номіналом 50 пенсів. На реверсі єдиний перстень. А якщо правильно спрямувати світло, на монеті раптом з'являється око Саурона.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21-го. На сході переважно сонячно, 16-20 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів плюс 20.
3: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Хан Кук». Driving emotion.
7: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Motorhead, Ace of Spades, піковий туз. Якось Леммі Кілмістер почув історію про азартного шерифа, який полюбляв махлювати в покері. Він робив це так часто, що одного разу його застрелили за цією підозрою. Втім, коли з мертвої руки забрали карти, з'ясувалося, що шериф навіть не блефував. Його роздача містила 8 тузи, у тому числі піковий. Того ж вечора ця історія, що не йшла Кілмістеру з голови, почала накладатися на шалений ритм фури, яка мчала його додому. І зрештою вилилася у пісню, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Motorhead, Ace of Spades.

0: Реклама від творців приватпідписок.
1: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
2: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
1: Та скільки ж тут нулів?
3: Ще трошки є.
0: Приватпідписки.
3: Тепер нові тарифи.
4: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для картки універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms. Ситуація. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час

0: пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
3: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Наша справа – це постійне навантаження. Важкий рок робити важко.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від шок-рокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: а сталося,
2: не бонусний
3: гроші
2: матеріал.
3: Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний почальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
1: Реклама.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
10: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Фокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. До виникнення назви «Назарет» колектив мав назву «The Shedettes». На початку 70-го року він і являв собою первинний склад гурту «Назарет». Фронтмен Маккаферті, ударник Даррел Світ, басист Піт Егню, гітарист Мені Чарлтон. Саме останній запропонував публічну акцію протесту проти ігнорування англійськими лейблами шотландських, ірландських та валійських гуртів. Мені сказав, що він пройде пішки від Едінбурга до Лондона. «Я з тобою», – заявив Ден. Вирушили негайно. Щоправда, їх кілька разів підвозили, але три чверті відстані, майже 500 кілометрів, вони пройшли пішки. Акція вдалася. Упродовж походу їх показувало телебачення. Про них розповідали по радіо і писали в газетах. А в кінці шляху лейбл запропонував їм розписатися в контракті.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії з життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів, плюс 20.
1: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Сьогодні, 7 жовтня у 1949 році, народився Дейв Хоуп, басист першого складу гурту «Кензас». У цей же день, 1953 року, у світ прийшов Тіко Торрес, незмінний ударник гурту «Бон Джові». А 7 жовтня 1968-го народився Том Йорк, фронтмен гурту «Radiohead». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти. Мановар. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз. Ну, з Богом. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Да. Дивіться, це ж група поза часом. Це Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккейна.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: тобою офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Реклама. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
9: Радіо Рокс. Київ 103.6.

тобою ми далеко. Посміхнись собі сама, пригадай, як було легко. Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно.

У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів, плюс 20.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
3: Знижки, що підіймають настрій. Уварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку, в сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву Aerosmith. Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу Rolling Stone, а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання Hit Parader. Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith – Dream On!

0: Реклама від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка.
1: Консьєрж і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч.

0: Якщо прагнете більшого, та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я не хочу змінювати світ нашою музикою. Я пишу пісні для розваг. І зрештою, я верховний суддя своєї музики.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від шок-рокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний.
3: А що сталося? Що не бонусний гроші матеріал закінчилися? Чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр, жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсно не є лікарським засобом.
6: Але
7: у апарата.
6: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2275, поїзди перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Погода.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, до 22. У Києві у середу, 7 жовтня, мало хмарно, без опадів, плюс 20.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти.
1: Тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який

0: цитата. На Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Radio Rocks представляє Rock Weekend.
5: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
8: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
12: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Реклама.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Київщини. Через пил погіршилась якість повітря в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах. Фахівці місцевим жителям радять закрити вікна, за можливості не бувати на вулиці, а також пити достатньо води. Окупаційна армія знову нищить українську книгу. Вночі удар російських загарбників пошкодив склад видавництва «Книголав» на Подолі. Також пошкоджені приміщення, які лише відновили після обстрілу у липні. Збитки підраховують, однак уже відомо про знищені десятки тисяч книг. Євросоюз може відкрити для України ще два кластери у переговорах про вступ уже 13 жовтня. Йдеться про внутрішній ринок, а також конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Для розблокування позицій Угорщини Верховна Рада має внести зміни до закону про освіту щодо прав нацменшин. Водночас ЄС узгодив наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, який охоплює понад 700 осіб та більше 800 оборонних підприємств. Очікується, що нові обмеження набудуть чинності до кінця тижня. Далі про підтримку. Азербайджан відправив 10 вантажівок з енергообладнанням для України. У списку трансформатори, близько 200 кілометрів електрокабелів, а також інше обладнання для підтримки нашої енергосистеми під час зими. Важливий вантаж наші енергетики мають отримати найближчим часом. Загалом цьогоріч Україна отримала майже 5 тисяч одиниць різного енергообладнання, зокрема генератори, трансформатори, когенераційні установки і котли. І на сам кінець три українські короткометражки увійшли у шорт-лист премії Європейської кіноакадемії. Йдеться про «Відкритий світ», анімаційну стрічку «Київський торт», а також ігрову картину «Пасхальний день». Номінантів оголосять 14 листопада, а церемонія нагородження відбудеться 16 січня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У четвер, 8 жовтня, у більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до 22. На сході хмарно і без дощів, 18-21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, 17-22 вище нуля. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 градуси.
2: Радіо Рокс. Кіс. Айрон Мейден. Аудіослейв. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Унову'з знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестабанк.ua. АТ Вестабанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
13: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Hello, darkness, my own.

0: Сьогодні, 7 жовтня у 1949 році, народився Дейв Хоуп, басист першого складу гурту «Кензас». У цей же день, 1953 року, у світ прийшов Тіко Торрес, незмінний ударник гурту «Бон Джові». А 7 жовтня 1968-го народився Том Йорк, фронтмен гурту Radiohead. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти AC/DC на Радіо Рокс.

0: Рок цитата на радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: а що сталося, що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр, жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаперні.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PB.ua/terms».
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
12: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Кліане.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Ворожі дрони влучили в автобус та автівку у Слов'янську на Донеччині. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Додам, внаслідок дронового нальоту у Броварському районі на Київщині пошкоджений приватний житловий будинок. Одна людина постраждала. Далі про підтримку. Залізничники отримали 130 мільйонів євро кредиту. Гроші надали європейські партнери для критично важливих ремонтів, відновлення інфраструктури, а також на пасажирські та вантажні перевезення. Крім того, додаткового фінансування потребує і оновлення локомотивного парку. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вразила 550 локомотивів. Понад 335 із них цього року. Тепер про українські санкції. У Генштабі підтвердили ураження на Росії нафтової станції «Самара» та газопереробного заводу «Астраханський» після ударів дронів 2 жовтня. До обох цілей майже 1000 кілометрів від українського кордону. У «Самарі» пошкоджено 14 резервуарів, ділянки трубопроводів і станції наливу нафтопродуктів. Газопереробний завод виготовляє складові для отримання вибухівки. Далі про освіту. Профільне відомство планує запровадити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів. Нова форма передбачає 5 розділів, які відображатимуть не лише семестрові і річні оцінки, а й характеристику навчальної діяльності та індивідуальні досягнення дитини. Аби освітяни та електронні системи встигли адаптуватися, заповнення розділів запроваджуватимуть поетапно. Перші 3 стануть обов'язковими вже з цього навчального року, а повністю система запрацює з вересня 2027-го. І наостанок про футбол. Україна втратила 3 позиції у світовому рейтингу після матчів чоловічої Ліги Націй. В оновленому списку опустилася з 33-ї на 36-ту сходинку. Наступні офіційні матчі у Лізі Націй сині-жовті проведуть у середині листопада проти Північної Ірландії та Грузії.
0: Погода.
1: У четвер, 8 жовтня, у більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до 22. На сході хмарно і без дощів, 18-21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, 17-22 вище нуля. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 градуси.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Сенсаційний запис акустика було зроблено 2001 року у дворі старовинного монастиря в столиці Португалії. Оскільки формат Unplugged був незнайомий Скорпіонам на той час і програма виступу відрізнялася від звичних, музиканти перестрахувалися жіночим бек-вокалом, перкусіоністом, додатковим гітаристом і клавішником. Ним виявився Крістіан Колоновіць, який вже співпрацював з гуртом, записуючи оркестровий альбом «Moment of Glory». Йому ж належить і нове аранжування, по суті перебудова композиції «Rock You Like a Hurricane». Маючи більш м'яке звучання, вона, однак, чіпляє вас, наче буревій, своїм крилом.
2: «Rock You Like a Hurricane» or «Hurricane 2001».

0: Це була «Rock You Like a Hurricane» з концерту «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія.
2: Реклама. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63. Реклама.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Radio Rocks представляє рок-концерт.
5: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua». Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ньюс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Прилуках на Чернігівщині. Кількість загиблих зросла до 16, з них четверо діти. Поранених 55. Рашисти знищили житлову багатоповерхівку, ще більше 10 пошкоджені. Також понівечені 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають. Відсьогодні у Прилуках триденна жалоба. І от щойно росіяни завдали удару по Конотопу на Сумщині. У місті проблеми з електропостачанням. Далі про турботу. У Києві визначили 38 установ, де взимку, якщо станеться щось надзвичайне, прийняти зможуть понад 2 тисячі людей у скруті. Вони у кожному з 10 районів. Водночас, загалом взимку допомога може знадобитися більше як півмільйону городян. Найбільше серед них – вимушених переселенців. Тепер про безпеку на кордоні. На 28 пунктах пропуску через державний кордон та під'їзних дорогах облаштують 135 мобільних укриттів. Захисні споруди встановлять у 5 прикордонних регіонах – Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Це дозволить посилити безпеку громадян та працівників пунктів пропуску під час обстрілів, кажуть прикордонники. Литва продовжила до березня 28-го року тимчасовий захист для біженців з України. Утім, не надаватиме прихисток українцям призовного віку, які не проходили строкову службу. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Воно стосується виключно новоприбулих біженців. Нині посвідки на проживання у Литві на підставі тимчасового захисту мають 52 тисячі осіб. І наостанок, рятувальники одного з підрозділів на Київщині оригінально повідомили колезі, що він стане батьком донечки. Замість традиційних повітряних кульок чи конфетті, вогнеборці використали бранспойт, випустили потужну хвилю рожевої піни, а також запалили факели з рожевим димом. Так майбутні батьки дізналися, що в них народиться дівчинка.
2: Реклама.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Погода.
4: У четвер, 8 жовтня, у більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до 22. На сході хмарно і без дощів, 18-21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, 17-22 вище нуля. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 градуси.
3: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
9: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.com. АДВСТ Банк. Лізинг НБУ номер 2014-2015.
10: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Довершено гуртом Angels in Pain.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вирощальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
7: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
8: Що?
7: І це додається до твоїх бонусів.
9: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
11: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Реклама.

Soundgarden. Black Hole Sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: що сталося, що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Рок Уікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Перший виступ гурту «Назарет» у Штатах датовано 20 березня 1972-го. Тоді колектив розігрівав публіку перед виступами Deep Purple. З тих пір Маккаферті і Ко час від часу з'являлися в Америці з короткими поїздками. Але 75-го року з виходом в Штатах альбому «Hair of the Dog» ім'я Дена було на устах кожного прогресивного американця. Маккаферті вирішив, що такого шансу пропускати не варто, і терміново видає альбом, який назвав просто і скромно «Ден Маккаферті». То був перший сольний альбом співака. Саме так, перший. 12 роками пізніше, в 1987-му, він видасть ще один сольник «Into the Ring». Тепер ви озброєні аргументами на той випадок, якщо хтось знову заявить, що Маккаферті і Назарет – це одне і те саме.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Завтра Україна стане однією з найтепліших країн Європи. Повітря у більшості областей прогріється до 24 градусів, а подекуди – до плюс 26. Утім, уже у п'ятницю на заході та місцями на півночі країни пустяться дощі, а температура знизиться. Похолодання очікується не дошкільним, але сонця та тепла поменше, як кажуть синоптики. Далі про ворожий терор. У Прилуках кількість загиблих зросла до 18, ще 55 людей поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали. У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків російського дрона виникла пожежа у п'ятиповерхівці. На місці працюють усі оперативні служби. У Запоріжжі безпілотник атакував авто саперів. Піротехніки вчасно побачили загрозу і вистрибнули з автомобіля. Люди цілі, пошкоджений службовий транспорт. На Київщині зупинив роботу картонно-паперовий комбінат. Підприємство уже тричі було атаковано ворогом за останні півроку. Тепер про здоров'я. Загрози поширення чуми в Україні наразі немає. Як зазначили українські дипломати, наші медики стежать за ситуацією зі спалахом чуми на Росії. Водночас сусідні з РФ країни посилюють контроль на кордонах. Далі про шлях до ЄС. Посли країн Євросоюзу погодили рішення про підготовку до відкриття ще двох кластерів для України – внутрішній ринок та конкурентну спроможність та інклюзивне зростання. Якщо всі необхідні умови будуть виконані, остаточне рішення ухвалять 13 жовтня. І наостанок, наша спортсменка Олександра Ілюхіна виграла золото на чемпіонаті світу з практичної стрільби з рушниці. Ця нагорода стала історичною для українського спорту. Представниця нашої країни уперше тріумфувала у цьому виді спорту за всю 50-річну історію. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
2: Реклама.

0: вмикається пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують по... Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У четвер, 8 жовтня, у більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температури від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до 22. На сході хмарно і без дощів, 18-21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, 17-22 вище нуля. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 градуси.
2: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Знижки, що тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: ранкове шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Нарешті цей день настав, коли ми можемо в ефірі Радіо Рокс поставити навіть не 4, а 5 треків гурту Foo Fighters підряд шматочками невеличкими. Але все одно моє серце просто розливається в щасті, радості, тому що я вважаю, що гурт Foo Fighters в Україні не заслужено, не такий популярний, наскільки він заслуговує. Але давайте от сьогодні в рубриці якраз розглянемо новий альбом «Your Favorite Toy». Це 12-й студійник від Foo Fighters. Вийшов 24 квітня під лейблами Roswell та RCA. Ну і це один з найкоротших, до речі, повноформатників в їх дискографії. Тут 10 треків втиснулися в 36 хвилин. Перший послухаємо прямо зараз. «Caught in the Echo».

0: Що сказати можу? Переслухавши альбом разів вже 30, мабуть, з першого разу, мені страшенно не сподобалося. Я
1: серйозно?
0: Такий, та ну камон, ну Foo Fighters, ну що ви робите? Чому
1: такий хай-пас? Я знаю, що тебе вже кілька років достатньо близько. Я оцю історію, мені не подобається. Я вже відчуваю. Тобто тобі спочатку дуже сильно щось не подобається, а потім ти закохуєшся.
0: А потім, так. І справа в тому, що цей альбом я перевідкрив для себе не так давно. Не так давно, переслуховуючи 38-й раз.
1: Так.
0: Або 40-й. І я такий, окей, в принципі, я ловлю цей вайб. Ну, варто зазначити, що...
1: А чого ти очікував?
0: Я очікував пісню, яку я поставлю в кінці. Слава Богу, вона є. Але вона одна, така в альбомі.
1: Так це так нормальна бізнес-схема. Не переживай, так.
0: Справа в тому, що в 22-му році дуже трагічно пішов з життя ударник Тейлор Гокінс, усмішка у гурту Foo Fighters, навіть більше, ніж Дейва Грола. Він працював в гурті чверть століття, навіть понад чверть століття. І Дейв присвятив йому наступний альбом. І от, якщо ми беремо дискографію Foo Fighters, якщо ви хочете відкрити для себе два, ну, виходить, три останніх альбоми, в принципі, можете не прямо читати. А от починаючи із «There is nothing left to lose», «One by One», «In Your Honor», «Echo, Silence, Patience, Grace», «Wasting Lights», «Concrete and Gold», ну, навіть «Sonic Highways» можна взяти. Там будуть усюди класні пісні. В цьому ж релізі у нас, ну, і там барабанив безпосередньо Тейлор Гокінс, а в цьому релізі у нас з'явився новий барабанчик. Барабанчика звати Ілан Рубін, і цей барабанчик барабанив в Nine Inch Nails. І саме його партії ми чуємо в цьому релізі. Ну, і змінився, до речі, продюсер ще Foo Fighters. Грега Керстена замінив на цій посаді Олівер Роман. «Of All People».

Взагалі, Of All People – один із треків, які підтверджують думку критиків про повернення Fighters до такого важкого, сирого, гранжового коріння. Ну і якщо попередній альбом був присвячений темі втрат, то от Your Favorite Toy сприймається вже як більше повернення до життя, причому до життя, яке було 30 років тому. Ну, в ньому більше тут іронії, світла, більше оптимізму, інколи гостро соціалочка. Є, ну, наприклад, от «Your Favorite Toy».

віддає моторхедом трошечки, аж відчувається запах в носі мені. Ну, справа в тому, що з Лемі вони товаришували дуже сильно. Лемі навіть знімав їх в кліпі White Limo, він був тоді головним водієм цього лимузину. Дуже прикольний кліп. Ну, а якщо казати про пісню Your Favorite Toy, то Дейв каже, що вона не з тих композицій, під час запису яких я постійно переживав, чи все налаштовано вірно. Тому найголовніше, що я знайшов з інтерв'ю Дейва, він казав, що йому було весело. Якщо йому було весело, то весело і мені, і добре на душі автоматично стає. Speed Shine.

таки одна пісня, яка мені шалено сподобалася, яку я чекав в новому альбомі, щоб вона була, і щоб вона була от з епохи нульових десятих Foo Fighters, вона все ж прийшла. І це пісня «Window».

0: вона максимально світла. Тут оповідається про людину, яка має вікна, що так от сіро, а потім людина приїхалася, і одразу видно сонечко за цією людиною, в принципі, яких ми зустрічаємо в нашому житті. Люблю Foo Fighters, обожнюю. Вам теж рекомендую ознайомитися з їх творчістю. Ну, а ми сьогодні слухали Your Favorite Toy 26-го року. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
2: Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на

0: групою «Офлайн». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Реклама.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Життя все розставляє на свої місця. Коли ми сказали нашому другові Елвіну Лі, що відтепер будемо називатися Black Sabbath, він відповів: з такою назвою ми далеко не зайдемо. То хто куди прийшов, Елвіне?
0: Озі Осборн, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Да. Дивіться, це ж група поза часом. Це Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 8 жовтня, у більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до 22. На сході хмарно і без дощів, 18-21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, 17-22 вище нуля. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 градуси.

0: Заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. AC/DC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Accept», «Unbreakable», 2024 рік.

0: Реклама.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
0: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділенні банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват про спільна про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: що сталося, що
2: не бонусний
3: гроші
2: матеріал.
3: Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Погода.
1: У четвер, 8 жовтня, у більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до 22. На сході хмарно і без дощів, 18-21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, 17-22 вище нуля. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, опадів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 градуси.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Bon Jovi, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект Talkbox. Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Bon Jovi – Living on a Prayer.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Джонсон, AC/DC.
1: У мого сусіда була тачка «Лада». У чому різниця між «Ладою» та «Вівцею»? На «Вівці» не так соромно їздити.
0: Брайан Джонсон, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз. Ну, з Богом. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Radio Rocks представляє Rock Weekend.
5: 45-ліття гурту «Металіка». Восени 1981-го юний ударник повідомленням у газеті оголошень поклав початок історії найвідомішого треш-метал-колективу. У ці вихідні ми згадаємо найцікавіші факти з неї у супроводі ілюстраційних треків «The Unforgiven». Enter Sandman. Master of Puppets. Пісні та цікавинки з історії гурту іменинника слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
12: Знаю.
11: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
12: Що?
11: Без доплат.
12: Та ти що? Де?
13: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзди прочинників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Від творців приватпідписок.
17: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
18: Що? Медичний консьєрж?
16: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
19: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
20: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, RPUA 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
22: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
23: Реклама на Радіо Рокс.
24: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
25: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
26: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
27: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
28: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
29: Cook. Driving emotion.
30: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
31: МРТ, КТ, рентген, без черг.
32: 204-40-40.
33: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
34: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
35: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
36: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
35: Артелакс Плеск – легідна турбота про очі.
37: Реклама річного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Before and you are hard worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Коли хочеш бути кимось, втрачаєш особистість, якою ти вже насправді є.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Найкраще за сезон.
2: Шок-контент від шок-рокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: а що сталося, що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккапи.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: групою «Флайн».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Rainbow – Long Live Rock'n'Roll. Цю композицію багато хто називає візитівкою не лише гурту Rainbow, а й усієї рок-музики в цілому. Також існує цілий фронт шанувальників, які вважають її, якщо не гімном рок-н-рола, завдяки приспіву «Многая літа», то вже точно його маршем, завдяки карбованому ритму. Це усвідомлювали і автори композиції, поставивши її на перше місце в альбомі, якому дали її ж назву. Існують просто таки лічені живі її версії у виконанні Діо. Записану в 78-му році в Атланті, слухаємо зараз на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» в Атланті, 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
2: Я переконаний, що за своєю суттю мистецтво не може нести насильство. Тому що воно заповнює твою голову бажанням творити, а не бажанням руйнувати.
1: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Найкраще за сезон.
2: Краш-тест.
3: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цей виступ був даниною пам'яті загиблого товариша. Цей концерт увійшов до підручників з історії музики. Оскільки рок і симфонія поєдналися в ньому найбільш вдало. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка з симфонічним оркестром. Каліфорнія. 99-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
4: Реклама.

на радіо Рокс. Саймон та Гарфанкел. The Sound of Silence. Touch the sound of silence. Довершено гуртом Disturbed. Thank you.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.
2: Get down!

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Найкраще за сезон.
3: Шок-контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
4: що сталося, що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
3: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
1: Ранкова команда вже завтра повертається у прямий ефір. Наш ранок залишається роковим. Слухайте ранкове шоу щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримай стрій на Radio Rocks.
2: Реклама.
5: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для

Радіо Рокс. Діо. Ленні Кравіць. Саундгарден. Black Hole Sun, won't you come? Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: ACDC – Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. ACDC – «Highway to hell».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Тоні Айомі. Він створив не лише безсмертні і самобутні рифи для творів свого гурту Black Sabbath. Він створив жанр хеві-метал. Принаймні, те його звучання, яке справило потужний вплив на формування течії, що тоді, на зламі 60-х-70-х, лише зароджувалося. Втративши пучки пальців на виробництві, юний Тоні послабив струни своєї гітари, здобувши таким чином той саунд, який тодішні критики називали хто звуками потойбіччя, а хто гудінням індустріального Бірмінгема, з якого походить увесь склад Black Sabbath. Слухайте на Радіо Рокс Black Sabbath Paranoid.

0: Радіо Рокс. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сюзі Куатро. Фрідом. 2026 рік».

0: на Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar на Радіо Рокс.